0: 其實航空公司會幫你轉埋啲行李過去啦。我哋咁啱就係坐個班機，咁所以其實我哋就咁落咗機，跟住出境，跟住行完，跟住我哋就翻機場啦。
1: 係，即係可能如一個鐘頭，你翻去機場就已經得㗎啦，方便好多嘅。
0: 係啊，我哋預咗一至兩個鐘咁樣。
1: 哦，咁呢個就拆解咗一個謎團喎。
2: 係，
1: 咁好啦，咁啊簡單地，不如講下你芬蘭嗰幾個鐘頭啦，凌晨五點幾個幾個鐘頭可以做到啲乜嘢啊？
0: 咁啱咧，我哋揾咗個地方咧，係有一個碼頭嘅小鎮啦。咁我哋就搭咗個火車過去啦。咁搭火車嗰陣，我哋都已經好興奮嘅，因為哇，個火車嗰個隧道好高啦。跟住我哋又搭咗諗半個鐘，跟住就去咗佢哋個芬蘭嗰個小鎮啦。跟住咧，佢嗰度就係出名一啲市集啦，同埋一啲海鮮啦。咁所以咧，我哋等咗一陣，等咗兩個鐘到，可能八點啲嘢就開始開啦。咁我哋就去咗個市集度買啲生果食下，試下啲士多啤梨啊。跟住又去食下啲海鮮湯啊，佢哋都好興呢啲海鮮三文魚湯啊，咁樣都好好食嘅。係咯。跟住咧，仲有因為芬蘭係慕名嘅屋企啦，咁所以咧，我哋就去咗睇慕名嘅商店啦。咁都買咗啲 postcard 啊咁樣。
1: 因為你知唔知好多人都唔知道咧呢一個卡通人物，即係呢只河馬啦。其實喺邊度噶？我覺得我發現有好多人都未必知噶，係又或者可能有一啲嘅你以為佢可能係喺日本，但係原來其實佢係第二啲地方嘅卡通人物咯。係呢一隻，我覺得都真係算表妹仔。
0: 我唔去嘅話，我都唔知道原來係喺芬蘭度嚟，我都以為哦，可能係日本嘅卡通啊，因為都係好似啊嘛，好靚啊，跟住我就覺得哦，原來佢咁得意喺呢度咁樣。
1: 咁所以今次你。即係算係個叫做小嘅額外嘅驚喜啦，就可以去到少少芬蘭啦。你覺得係 OK 嘅？啲嘢都貴定係平嘅？市集入面
0: 啲嘢都唔算貴嘅 ，OK 嘅。我諗一個士多，即係我哋係食咗可能一個小盒子嘅士多啤梨咁樣啦，可能係30几蚊咁樣，我諗都 OK 咯，可能你價零20-30粒咁樣，
1: 係平過香港買外來士多啤梨。
0: 都覺得係平，同埋甜嘅，
1: 真甜嘅，
0: 係真甜嘅，咁所以都開心嘅，咁深刻嗰個就係個三文魚湯咯，係
1: 點樣咧？
0: 佢係一個忌廉撈埋嘅類似周打湯，但係咧佢係有好多三文魚肉喺入邊啊，咁你就會食到三文魚好新鮮，同埋佢煮得啱啱好咯，
1: 又唔腥
0: 嘅，好老咁樣，係啦，又唔腥咁樣。
1: 好啦，咁就去到你哋嘅目的地啦。去到你目的地嘅時候，其實總括嚟講，你成個飛機嘅行程大概幾多個鐘度啊？
0: 由芬蘭去我的目的地是40分钟、
1: 咁短嘅，
2: 等六個鐘坐40分钟，
0: 冇錯，咁就40分钟啦，咁就好似瞓覺又唔係咁樣，喐又唔係咁樣啦，但係咧就好快去咗，因為我哋真係好興奮，差唔多到啦嘛，咁去到嘅時候就係攞完行李啦，咁跟住咧我哋因為咧我哋今次係自駕遊啦，咁所以咧我哋有租車嘅，係啦，咁租車嘅時候咧我哋。就
1: 租方唔方便咧？租车
0: 租车公司咧会有人系喺机场接我哋嘅，
1: 举埋牌咁样噶。
0: 咁佢咧喺之前咧，佢會 send 個郵件俾你啦，有個 email 俾你啦，咁就係話到時你喺邊個位度等，咁跟住就會見到有個人拎住佢公司個 logo 嘅牌咁樣，咁你就喺嗰度等咁樣。
1: 哇，咁幾好啊！呢、這個好似幾方便嘅租車，同埋幾好服務，唔使我特登行去某啲位咁樣。
0: 係啊，
1: 呢個最好啊，
0: 呢個最好嘅。